0: Sanoma.
1: Karuai, o ugo si fue a po mai e mukam kam kia o trak si e fa ngai e sport nga
0: ia onsa mai